0: כי חמרת מאינה באת שואני סר שאוכתת
1: צרוצון קיזו אז דאוזחה פיצחלה פיצב זקפתי ג'בת טיוזה דרדימנדולית רוסטארביסטוויסטקו
2: רדיו דרדימנד דרוסטארביסטוויס